Minim sɛ wotu nnwom ne bi wɔ fie hɔ. Wode yɛ to bi saa to bi ma ayɛyie ne w'anim kan anɔpɛ. Wadeyɛ bia woyɛ bia ma ɔsɔreɛ ne w'anim kan ma awurade ayɛyie ɛne ne sɔreɛ ne w'anim kan. Wode yɛ to bi saa. Wode yɛ wonim tokura fa w'ano fofam saa.